0: اتراکھنڈ عقیدتی تعلیمی ادارے اتھارٹی آج سے نافذ ہو گئی ہے، جو ریاست میں مدرسہ بورڈ کی جگہ لے گی۔ اس طرح اتراکھنڈ میں سبھی 456 مدرسے ریاستی سرکار اور مرکزی حکومت دونوں کے زیر نگرانی رہیں گے۔ ریاست کے سماجی بہبود اور اقلیتوں کی بہبود کے وزیر خزان سنگھ نے کہا کہ ریاست میں سبھی موجودہ تسلیم شدہ مدرسے اب اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی ادارے اتھارٹی کے تحت آئیں گے۔ یہ مدرسے اتراکھنڈ کے اسکولی تعلیم کے بورڈ کے ساتھ بھی منسلک ہوں گے تاکہ طلبا قومی تعلیمی معیارات کے عین مطابق تعلیم کر سکیں۔
1: بھارت میں شکشا ایک سمان سب کو ہونی چاہیے، اسی کے نمت ہماری سرکار نے 452 مدرسوں کو چنت کیا اور ان سے کہا بھی گیا، ان کو سمے بھی دیا گیا کہ آپ اتراکھنڈ کی جو ہمارا شکشا پرنالی ہے اس سے سمبند ہوئیے گا اور اس سے جڑیے گا، سب کی ایک شکشا ہوگی، ایک سمان ہوگا۔ یہ بہت ہی اچھا نرنے ہے اور الپسنکھیت میں مسلم ہی نہیں ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جین بھی ہے، بودھ بھی ہے۔
0: سبھی مدرسوں کو تعلیم سے متعلق متحدہ ضلع اطلاعاتی نظام کے نمبر الاٹ کیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اننت پورم ضلع میں جنتو لورو کے مقام پر آندھرا پردیش کی مرکزی یونیورسٹی کے پہلے تقسیم اسناد جلسے میں شرکت کریں گی۔ وہ ان 1268 طلبا کو ڈگریز عطا کریں گی جنہوں نے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگراموں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ 56 طلبا کو ان کی غیر معمولی تعلیمی کارکردگی پر گولڈ میڈل بھی عطا کریں گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر بات کی۔ اس گفتگو کے دوران ایران کے صدر نے جنرل مودی کو مغربی ایشیا کے حالات و واقعات اور آگے بڑھنے کے لیے اقدامات سے واقف کرایا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مفاہمت پر اتفاق رائے ہونے کا خیر مقدم کیا اور بھارت کے اس موقف کو دہرایا کہ سبھی معاملات مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیے جانے چاہیے۔ جنرل مودی نے خطے میں پائیدار امن و استحکام کو یقینی بنانے اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کے تحفظ نیز تجارت کے لیے کوششیں جاری رکھے جانے کی ضرورت دہرائی۔ ایران کے صدر نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران امن و استحکام اور علاقائی اشتراک کی حمایت کرنے میں وزیراعظم نریندر مودی کے ذاتی رول کی ستائش بھی کی۔ ادھر بھارت میں ایران کے سفارت خانے کے مطابق اس بات چیت میں صدر پزشکیان نے بھارت میں برکس کے توانائی محکمے کے وزیروں کی میٹنگ کی میزبانی اور اس کی کامیاب منصوبہ بندی کے تئیں اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تکائچی بھارت کے 3 دن کے دورے پر آج شام نئی دہلی پہنچ رہی ہے۔ یہ بھارت کا ان کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ محترمہ تکائچی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کل 16ویں بھارت جاپان سالانہ سربراہ میٹنگ میں شرکت کرے گی۔ اس سربراہ ملاقات سے طرفین کو علاقائی اور باہمی مفاد کے عالمی امور پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی اشتراک کے تمام تر مشوروں کا جائزہ لینے اور انہیں مستحکم بنانے کا موقع ملے گا۔ ہمارے رہنمائی نے بتایا کہ بھارت اور جاپان کی دوستی طویل عرصے سے قائم ہے اور یہ صدیوں سے ثقافتی اور تہذیبی تبادلے، روحانی رشتے، نیز آزادی، جمہوریت اور قانون کی عملداری کے تئیں احترام کی مشترکہ اقدار پر مبنی ہے۔ ایک رپورٹ۔
2: بھارت جاپان باہمی تعلقات کو 2014 میں خصوصی کلیدی اور عالمی ساجداری کی سطح پر پہنچایا گیا تھا۔ اب جبکہ دونوں ملک اگلے سال اپنے سفارتی تعلقات کے قیام کو 75 سال پورے ہونے کا جشن منانے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو مختلف شعبوں میں اشتراک میں بھی لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی سیکورٹی، دفاع، سائنس، ٹیکنالوجی، ثقافت اور عوام سے عوام کے رابطے بھی شامل ہیں۔ بھارت جاپان جامع اقتصادی ساجداری سمجھوتا 1 اگست 2011 کو نافذ ہوا تھا۔ ادھر سال 2025-26 کے دوران باہمی تجارت 27 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی۔ جاپان بھارت میں سرمایہ کاری کرنے والا 5واں سب سے بڑا ملک ہے۔ جاپان نے اپریل 2000 اور مارچ 2026 کے درمیان 48 ارب 17 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ ثقافتی اشتراک بھی کافی مضبوط ہے اور جاپان نے یوگ سمیت بھارتی ثقافت میں بڑی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: ورکرز نے آج سے 15 دن کے لیے برامد کیے جانے والے پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر عائد محصول کی شرح میں تبدیلی کی ہے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ایک نوٹیفکیشن

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے چند ہی لمحوں کے بعد صبح کا ہی پروگرام میں آج آپ سنیں گے شبد۔ 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا، خبریں نشر ہوں گی 9:50 پر، اور 10 آپ سنیں گے اقوال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ۔ 10:05 پر اس نے غزل پروگرام میں غیر فلمی غزلیں سنیے گا، اور 10:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے گیتوں بھری کہانی جس کا عنوان ہے انعام۔ 11 آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ 11:30 پر ڈرامہ نشر ہوگا یہ ہماری زندگی۔ دن میں 12 خبروں کا وقت ہو جائے گا، اور 12:10 سے آپ سن سکیں گے پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دورانی پروگرام 12:40 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا۔ عالمی خبریں دن میں 1 نشر ہوں گی، اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں ہماری نشریات۔ اب پیش ہے پروگرام صبح گاہی، سنیے بھائی درشن سنگھ نرمل اور ساتھیوں کی آوازوں میں یہ شبد۔

0: انسان بنانے کے لیے اس کی قوت گویائی ہی کافی نہیں ہے۔ قوت گویائی کے استعمال کا طریقہ انسانوں کے بیچ ایک دوسرے سے امتیاز پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انسان اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کسی نہ کسی زبان کا استعمال کرتا ہے۔ زبان الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے گفتگو میں الفاظ کے انتخاب اور ان کی ادائیگی کی بڑی اہمیت ہے۔ طرز گفتگو سے نہ صرف کسی انسان کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے بلکہ اس کے سماجی رابطوں کے خوشگوار اور ناخوشگوار ہونے کا دار و مدار بھی بڑی حد تک اس کے طرز گفتگو پر ہوتا ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، سخن طاقتِ نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ یعنی جب تک انسان زبان نہیں کھولتا اس کے عیب اور ہنر ظاہر نہیں ہوتے۔ ایک اور مقولہ ہے کہ شیریں زبان سے انسان ملک فتح کر سکتا ہے۔ گفتگو میں نرم و ملائم الفاظ استعمال کرنا اور میٹھے اور دھیمے لب و لہجے میں بات کرنا ہی شیریں زبانی ہے۔ اس طرز گفتگو میں بات کرنے والے کا کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کے دلوں پر اس کا اثر جادو کی طرح ہوتا ہے۔ غیروں کے دلوں میں اس کے لیے جگہ بن جاتی ہے، اور اگر کسی کے دل میں اس کے لیے کوئی ناراضگی ہو تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ غور کیا جائے تو زبان ہی انسان کی سب سے بڑی دوست یا اس کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک تلخ اور دل شکن بات کہنے کے بعد اس سے پیدا ہونے والی کڑواہٹ اور دل شکنی کے اثرات کو دور کرنا کمان سے نکلے ہوئے تیر کو واپس لینے سے کم نہیں ہوتا۔ لاکھ وضاحتیں پیش کرنے، تشریحیں کرنے، ندامتوں کا اظہار کرنے کے بعد بھی ایک کڑوی بات کے منفی اثرات کلی طور پر زائل ہو جائیں گے، اس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ غور کیا جائے تو ہمارے بہت سے خانگی اور سماجی مسائل زبان کی ہی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ معمولی باتوں پر کرخت لب و لہجہ اختیار کرنا، طنزیہ انداز میں بولنا، زبانہ الفاظ استعمال کرنا، ذاتی اور خانگی زندگی کے لیے سب میں قاتل تو ہے ہی، سماجی زندگی میں بھی بہت سے خطرناک نتائج کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہی باتیں اکثر شیریں زبان میں اور ملائمیت کے ساتھ کہی جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ انہیں خوشدلی کے ساتھ نہ مان لیا جائے۔ گھروں کے اندر شیریں زبان کا استعمال بچوں کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بچے نصیحتوں سے نہیں، مثالوں سے سیکھتے ہیں۔ وہ گھر میں بزرگوں کو جس طرز گفتگو میں بولتا ہوا دیکھتے اور سنتے ہیں، لاشعوری طور پر اسی کی تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ وہ صحیح ہے یا غلط۔ لہذا گھروں میں، خصوصاً بچوں کے سامنے، زبان کے استعمال میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے، تاکہ بچوں میں شیریں زبانی کا وصف پیدا ہو اور ان کی کردار سازی کا آغاز صحیح نہج پر ہو سکے۔ ماں کی گود کو بچے کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے، اس لیے خواتین کے لیے اس وصف سے متصف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خانہ داری کے دیگر امور میں بھی شیریں زبانی کے سہارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ شیریں زبانی سے مطلب چرب زبانی ہرگز نہیں ہے۔ نئی چاپلوسی اور جھوٹی تعریفیں شیریں گفتاری کا حصہ ہیں۔ صحیح معنوں میں شیریں زبان انسان تصنع اور بناوٹ سے پاک ہوتا ہے اور مبالغہ آرائی سے دور۔ شیریں زبانی خلوص اور سچائی کے منبع سے پیدا ہوتی ہے۔ شیریں بیان انسان دوسروں کے لیے خلوص و محبت کا پیکر ہوتا ہے۔ ہر انسان میں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک مخلص انسان دوسروں کی برائیوں سے صرف نظر کر کے ان کی اچھائیوں کو اجاگر کرتا ہے، ان کے ساتھ خوش دلی سے مسکرا کر بات کرتا ہے، اور کسی کی برائیوں پر طنز و تشنیع کے بجائے اس کی خوبیوں کو ذکر میں لاتا ہے۔ اس کے چہرے پر رسمی یا کاروباری قسم کی مسکراہٹ نہیں ہوتی، اس کی باتوں میں منافقت نہیں بلکہ جذبے کی سچائی ہوتی ہے۔ اس کی باتیں دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہیں اور دلوں پر گہرا اثر کرتی ہیں، اس طرح کہ دوسرے بھی اس سے متاثر ہو کر خیر کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ شیریں زبانی فرد، خاندان اور معاشرے سبھی کے لیے ناگزیر وصف کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج کی تیز رفتار زندگی اور مادیت پسندی کے دور نے جن نفاستوں اور اوصاف کو اپنا شکار بنایا ہے، ان میں شیریں زبانی بھی شامل ہے، جبکہ آج اس کی جتنی ضرورت ہے اتنی شاید کسی دور میں نہیں رہی۔
1: ابھی آپ نے سنا اقوال زرین کا پروگرام شمی فروزہ۔ آج کا موضوع تھا شیریں زبان۔ تحریر تھی جناب دوست محمد نبی خان کی، اور راوی تھے ایس ایم

اس غزل کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, پیش ہے گیتوں بھری کہانی, عنوان ہے انعام.

0: ہمیں اپنے سنا محترمہ پرومیلا اوبرائے کا تحریر کردہ ڈرامہ یہی ہماری زندگی، پیشکش محترمہ ارونا کپور کی تھی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایران کے صدر سے فون پر بات کی اور مغربی ایشیا میں پائیدار امن کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھنے، نیز بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت اور تجارت کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ جاپان کے وزیر اعظم سانائی تاکائیچی بھارت کے 3 دن کے دورے پر آج شام نئی دلی پہنچ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور انتہائی شدید گرمی کی وجہ سے غذائی اشیاء کی پیداوار اور دنیا کے زرعی غذائی اشیاء کے نظام میں آمدنی کم ہو رہی ہے۔ فٹ بال میں میکسیکو ایکواڈور کو 2-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ فرانس بھی سویڈن کو 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں آ گیا ہے۔ اور بھارتی مردوں کی کرکٹ ٹیم آج رات میزبان انگلینڈ کے خلاف 5 T20 میچوں کی سیریز کا آغاز کر رہی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پیزشکیان سے ٹیلی فون پر بات کی۔ اس گفتگو کے دوران ایران کے صدر نے جناب مودی کو مغربی ایشیا کے حالات و واقعات اور آگے بڑھنے کے لیے اقدامات سے واقف کرایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مفاہمت پر اتفاق رائے ہونے کا خیر مقدم کیا اور بھارت کے اس موقف کو دہرایا کہ سبھی معاملات مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیے جانے چاہئیں۔ جناب مودی نے خطے میں پائیدار امن و استحکام کو یقینی بنانے اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کے تحفظ، نیز تجارت کے لیے کوششیں جاری رکھے جانے کی ضرورت دہرائی۔ ایران کے صدر نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران

استحکام اور علاقائی اشتراک کی حمایت کرنے میں وزیراعظم نریندر مودی کے ذاتی رول کی ستائش بھی کی۔ ادھر بھارت میں ایران کے سفارت خانے کے مطابق اس بات چیت میں صدر پیزشکیان نے بھارت میں برکس کے توانائی محکمے کے وزیروں کی میٹنگ کی میزبانی اور اس کی کامیاب منصوبہ بندی کے تئیں اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ جون کے مہینے میں ادائیگی کے یو پی آئی نظام کے تحت لین دین میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے 23% کا اضافہ ہوا اور یہ 2.20 اربع تک پہنچ گیا، جبکہ یو پی آئی لین دین کی مالیت 20% بڑھ کر پچھلے مہینے 28 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ ہو گئی۔ ادائیگیوں سے متعلق بھارت کی قومی کارپوریشن کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق اوسط بنیاد پر جون کے مہینے میں یو پی آئی کے تحت روزانہ تقریباً 75.70 کروڑ لین دین ہوئے۔ 8 سے زیادہ ملکوں میں یو پی آئی کا استعمال ہو رہا ہے، ان میں متحدہ عرب امارات، سنگاپور، فرانس، موریشس اور سری لنکا شامل ہیں۔ اس سے عالمی سطح پر فنٹیک کے شعبے میں بھارت کی موجودگی کو تقویت ملی ہے۔ اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی اتھارٹی آج سے نافذ ہو گئی ہے، جو ریاست میں مدرسہ بورڈ کی جگہ لے گی۔ اس طرح اتراکھنڈ میں سبھی 456 مدرسے ریاستی سرکار اور مرکزی حکومت دونوں کی زیر نگرانی رہیں گے۔ ریاست کے سماجی بہبود اور اقلیتوں کی بہبود کے وزیر خاجن داس نے کہا ہے کہ ریاست میں سبھی موجودہ تسلیم شدہ مدرسے اب اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی اتھارٹی کے تحت آئیں گے۔ یہ مدرسے اتراکھنڈ کے اسکولی تعلیم کے بورڈ کے ساتھ بھی منسلک ہوں گے، تاکہ طلبہ قومی تعلیمی معیارات کے عین مطابق پڑھائی کر سکیں۔ سبھی مدرسوں کو تعلیم سے متعلق متحدہ ضلع اطلاعاتی نظام کے نمبر الاٹ کیے گئے ہیں۔ آج پورے ملک میں ڈاکٹروں کا قومی دن منایا جا رہا ہے، اس کا مقصد صحت عامہ کو بہتر بنانے اور تحفظ میں ڈاکٹروں کی لگن، ہمدردی اور گراں قدر خدمات کے سلے میں ان کی عزت افزائی کرنا ہے۔ بھارت کے ایک سرکردہ ڈاکٹر کے دھیان چندر کے یوم پیدائش اور برسی کے سلسلے میں ہر سال 1 جولائی کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ راجستھان کے دوسا ضلع میں دلی ممبئی ایکسپریس وے پر ایک ٹرک سے ٹکرانے کے بعد سلیپر بس میں آگ لگنے کے واقعے میں 7 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ 12 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ باندی کوئی کے نزدیک رات دیر گئے 3 بجے کے آس پاس پیش آیا۔ یہ بس رشی کیش سے اندور جا رہی تھی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے اگلے 2 دن کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب میں پہنچنے کا امکان ہے۔ یہ مانسون مدھیہ پردیش کے کچھ اور علاقوں، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور بہار کے بقیہ حصوں، اتر پردیش، ہماچل پردیش اور لداخ کے کچھ حصوں، نیز اتراکھنڈ کے بیشتر حصوں میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ موسمیات محکمے نے آج اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، مشرقی اتر پردیش، گجرات، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، مشرقی مدھیہ پردیش، کیرالا، ماہے، کونکن، گوا، اڈیشا، جنوبی کرناٹک کے اندرونی علاقوں، اتراکھنڈ، ودربھ اور مغربی اتر پردیش میں کہیں کہیں آج شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان کی وزیراعظم سنائی تاکائی جی بھارت کے 3 دن کے دورے پر آج شام نئی دلی پہنچ رہی ہیں۔ یہ بھارت کا ان کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ محترمہ تاکائی جی وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ کل 16ویں بھارت جاپان سالانہ سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گی۔ اس سربراہ ملاقات سے طرفین کو علاقائی اور باہمی مفاد کے عالمی امور پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی اشتراک کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لینے اور انہیں مستحکم بنانے کا موقع ملے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ بھارت اور جاپان کی دوستی طویل عرصے سے قائم ہے اور یہ صدیوں سے ثقافتی اور تہذیبی تبادلے، روحانی رشتے، نیز آزادی، جمہوریت اور قانون کے عملداری کے تئیں احترام کے مشترکہ اقدار پر مبنی ہے۔ بھارت جاپان باہمی تعلقات کو 2014 میں خصوصی کلیدی اور عالمی ساجھداری کی سطح پر پہنچایا گیا تھا۔ اب جبکہ دونوں ملک اگلے سال اپنے سفارتی تعلقات کے قیام کو 75 سال پورے ہونے کا جشن منانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو مختلف شعبوں میں اشتراک بھی لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں تجارت اور سرمایہ کاری، اقتصادی سیکیورٹی، دفاع، سائنس، ٹیکنالوجی، ثقافت اور عوام سے عوام کے رابطے شامل ہیں۔

0: متحدہ کی خوراک اور زراعت کی تنظیم اور موسمیات سے متعلق عالمی تنظیم نے شدید گرمی اور زراعت کے عنوان سے مشترکہ طور پر ایک رپورٹ جاری کی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور انتہائی شدید گرمی کی وجہ سے غذائی اشیاء کی پیداوار کم ہو رہی ہے, ساتھ ہی زرعی غذائی اشیاء کے نظام میں آمدنی بھی گھٹ رہی ہے جس پر 1.23 کروڑ لوگ انحصار کرتے ہیں. رپورٹ میں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ خشک سالی جیسے دیگر خطرات کے ساتھ ساتھ شدید گرمی سے عالمی تمازت بڑھنے کے تناظر میں زرعی پیداوار کا نقصان 3 گنا تک بڑھ سکتا ہے. وینزویلا کے زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1943 ہو گئی ہے, جبکہ زخمیوں کی تعداد قریب 2 گنا ہو کر 10,571 تک پہنچ گئی ہے. وینزویلا کی سرکار نے کہا ہے کہ زلزلوں کے بعد کے پہلے 2 دن کے دوران 5,380 افراد کو بچایا گیا, جبکہ پیر کے روز حکام کو صرف 4 افراد ہی زندہ ملے. 25 جون کو وینزویلا میں 7.2 اور 7.5 شدت کے 2 زلزلے ایک کے بعد ایک آئے تھے, جس سے کئی عمارتیں ڈھہ گئیں. فٹبال میں میکسیکو ایکواڈور کو 2-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. پچھلے 40 سال میں میکسیکو پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے کو پار کر گیا ہے. اب اتوار کے روز پری کوارٹر فائنل میں میکسیکو کا مقابلہ جمہوریہ کانگو یا انگلینڈ سے ہوگا. مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج چیسٹرلی اسٹریٹ میں ریور سائڈ گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا. شریعہ سیئر کے زیر کمان بھارتی ٹیم گزشتہ سیریز میں آئرلینڈ سے 2-0 سے ہارنے کے بعد کھیل میں واپسی کی بھرپور کوشش کرے گی. خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں لندن کے اوول میدان پر کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے. خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایران کے صدر سے فون پر بات کی اور مغربی ایشیا میں پائیدار امن کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھنے, نیز بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت اور تجارت کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا. جاپان کے وزیر اعظم سانائی تاکائیچی بھارت کے 3 دن کے دورے پر آج شام نئی دلی پہنچ رہی ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور انتہائی شدید گرمی کی وجہ سے غذائی اشیاء کی پیداوار اور دنیا کے زرعی غذائی اشیاء کے نظام میں آمدنی کم ہو رہی ہے. فٹبال میں میکسیکو ایکواڈور کو 2-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. فرانس بھی سویڈن کو 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں آ گیا ہے. اور بھارتی مردوں کی کرکٹ ٹیم آج رات میزبان انگلینڈ کے خلاف 5 ٹی20 میچوں کی سیریز کا آغاز کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. پیش ہے پروگرام ملے سر میرا تو مہارا.

آو پیار کریں فلم کا نغمہ بھی آپ نے لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں سنا. اب سنیے آشا بھوسلے اور شبیر کمار کو فلم ہے سوہنی مہیوال.

0: موضوع ہے فلکیات اور حیات، تحریر سجاد رضوی کی ہے۔
1: مذہب، فلسفے اور ادب کی طرح قدیم ہندوستان میں دوسرے ان علوم کی بھی روایت رہی ہے جن کو ہم جدید علوم کہتے ہیں۔ علم کائنات، حیات، ریاضیات، طب اور کیمیا گری جیسے علوم میں اہم تحقیقات کے سلسلے میں کنات آریہ بھٹ، چرک اور دوسرے عالموں کے نام آتے ہیں۔ ان میں ایک اہم نام قبل کا ہے۔ قبل کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے 6 صدی قبل کا زمانہ ہے۔ ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اس قدیم دور میں بھی فضا اور کائنات کے بارے میں بہت تجسس پایا جاتا تھا اور قیاس آرائیاں کی جاتی تھیں۔ قدیم نظریہ یہ تھا کہ یہ کائنات پہلے پانی تھی، لیکن اس وسیع کائنات کے رازوں کو آشکارا کرنے والوں میں کپل کا نام اہم ہے۔ اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر کپل اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کائنات کا وجود ایک غیر مرئی فضائی توانائی کے ذریعے عمل میں آیا، جسے وہ پرکرتی کہتے ہیں۔ کپل کا نظریہ جدید سائنس کی تحقیق کے بہت قریب نظر آتا ہے، حالانکہ صدیوں کے سفر میں سائنس نے ایسے آلات اور تحقیق کے طریقے مرتب کر لیے ہیں جو کپل کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ کپل نے اپنے زمانے میں اور بہت سے عالموں کو متاثر کیا، جن میں مشہور عالم فلکیات پنچاشکا کا نام اہم ہے، جس نے سانکھیا فلسفے کی بنیاد رکھی۔ کپل کا مکتبہ فکر فضائے بسیط اور کائنات میں کیے گئے تجربات اور مشاہدات کا تجزیہ حقیقت پسندی کی بنیادوں پر کرتا ہے، اسی وجہ سے ان کا نقطہ نظر آج بھی بامانی نظر آتا ہے۔ کپل قدیم ماہرین فلکیات اور حیات میں ایک اہم نام ہے۔ فلکیات اور حیات میں مادے کا جسم اور ساخت بھی قدیم ہندوستان میں تحقیق کا موضوع رہے ہیں۔ اس ضمن میں بودھ اور جین عالموں نے مادے کی بنیاد جوہر کو مانا ہے، جسے وہ انو کہتے ہیں۔ ان کے مطابق انو مادے کا چھوٹے سے چھوٹا جز ہے جسے مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس نظریے کی وضاحت بودھ فلسفی کناڈ نے اپنے وشیشک فلسفے میں کی ہے۔ کناڈ کا کہنا ہے کہ انو مادے کی سب سے چھوٹی اکائی ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن کائنات میں انو کا وجود منتشر حالات میں ممکن نہیں ہے۔ مادے کی حیات سے متعلق تحقیق کا سلسلہ اس زمانے کے بعد بھی جاری رہا۔ 1st صدی عیسوی کے جین عالم اماسوتھی نے مادے کی بناوٹ میں انو یعنی ایٹم کے ترکیبی عمل کا تجزیہ کیا ہے۔ ان جدید کہے جانے والے علوم میں تحقیق کی قدیم روایت اس امر کو ثابت کرتی ہے کہ ہندوستان زمانہ قدیم سے علم کا منبع اور مرکز رہا ہے۔
0: ابھی آپ نے سنا پروگرام تاریخ ساز۔ آج کا موضوع تھا علم حیات اور فلکیات۔ راوی تھے عبدالجبار، تحریر تھی سجاد رضوی کی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اب پیش ہیں ملے سر میرا تمہارا پروگرام کے تحت کچھ اور فلمی نغمے۔ یہ ابھیجیت کے ساتھ کویتا کرشنمورتی، فلم ہے قیامت۔

ادت نارائن کے ساتھ آشا بھوسلے کی آواز میں یہ نغمہ ابھی آپ نے سنا. فلم تھی پیار تو ہونا ہی تھا. آج کے پروگرام کی آخری پیشکش بنٹی اور ببلی فلم سے آوازیں سونو نگم اور مہالکشمی ائیر کی ہیں.

0: سنوریگم اور مہالکشمی ایئر کی آوازوں میں یہ نغمہ تھا بنٹی اور ببلی فلم سے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ملے سر میرا تمہارا پروگرام اب ختم ہوا۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز اور موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر ہماری نشریات جاری ہیں۔ اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاش وانی ہے۔ اب آپ فیصل خان سے عالمی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایران کے صدر سے فون پر بات کی اور مغربی ایشیا میں پائیدار امن کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھنے، نیز بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت اور تجارت کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائے تاکائچی بھارت کے 3 دن کے دورے پر آج شام نئی دہلی پہنچ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور انتہائی شدید گرمی کی وجہ سے غذائی اشیاء کی پیداوار اور دنیا کے ذریعے غذائی اشیاء کے نظام میں آمدنی کم ہو رہی ہے۔ فٹبال میں میکسیکو ایکواڈور کو 2-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ فرانس بھی سویڈن کو 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں آ گیا ہے۔ اور بھارتی مردوں کی کرکٹ ٹیم آج رات میزبان انگلینڈ کے خلاف 5 T20 میچوں کی سیریز کا آغاز کر رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر بات کی۔ اس گفتگو کے دوران ایران کے صدر نے جناب مودی کو مغربی ایشیا کے حالات و واقعات اور آگے بڑھنے کے لیے اقدامات سے واقف کرایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مفاہمت پر اتفاق رائے ہونے کا خیر مقدم کیا اور بھارت کے اس موقف کو دہرایا کہ سبھی معاملات مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیے جانے چاہئیں۔ نریندر مودی نے خطے میں پائیدار امن و استحکام کو یقینی بنانے اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کے تحفظ، نیز تجارت کے لیے کوششیں جاری رکھے جانے کی ضرورت دہرائی۔ ایران کے صدر نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران امن و استحکام اور علاقائی اشتراک کی حمایت کرنے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ذاتی رول کی ستائش بھی کی۔ ادھر بھارت میں ایران کے سفارت خانے کے مطابق اس بات چیت میں صدر پزشکیان نے بھارت میں برکس کے توانائی محکمے کے وزیروں کی میٹنگ کی میزبانی اور اس کی کامیاب منصوبہ بندی کے تئیں اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائے تاکائچی بھارت کے 3 دن کے دورے پر آج شام نئی دلی پہنچ رہی ہیں۔ یہ بھارت کا ان کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ محترمہ تاکائچی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کل 16 بھارت جاپان سالانہ سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گی۔

0: اس کامیابی کی بنیاد قابل توسیع اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل گورننس پلیٹ فارمز ہیں. بھارت میں انڈیا اسٹیک اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے نظام میں تعاون کے لیے 24 ملکوں کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. ان سمجھوتوں میں ڈیجیٹل شناخت، ڈیجیٹل ادائیگی، ڈیٹا کے تبادلے اور سرکاری خدمات کی فراہمی جیسے شعبے شامل ہیں. ادائیگیوں کا یکساں انٹرفیس یو پی آئی اب 8 سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہا ہے، جن میں متحدہ عرب امارات، سنگاپور، فرانس، موریشس اور سری لنکا شامل ہیں. اس سے عالمی سطح پر مالیاتی ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت کی موجودگی مزید مستحکم ہوئی ہے. آدھار، ڈیجی لاکر، کوون، گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس، دکشا، امنگ اور ای سنجیونی جیسے پلیٹ فارمز عالمی سطح پر ڈیجیٹل حکمرانی کے نئے ماڈل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
1: وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت نظرثانی شدہ یومیہ اجرت آج سے نافذ ہو گئی ہے. دیہی ترقیات کی وزارت کے مطابق تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اجرتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. وزارت نے کہا کہ پہلی بار 300 روپے یومیہ عبوری بنیادی اجرت مقرر کی گئی ہے، تاکہ اس اسکیم کے تحت کسی بھی ریاست میں مزدوری اس حد سے کم نہ ہو. ایم جی نریگا کے تحت اجرت کی قومی اوسط یومیہ 298.80 روپے تھی، جو کہ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کے تحت 327.40 روپے ہو گئی ہے. اس کے علاوہ 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جہاں پہلے یومیہ اجرت 300 روپے سے کم تھی، اب اسے بھی نئے معیار تک بڑھا دیا گیا ہے. فوجی عملے کے نئے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے سیکیورٹی کی بدلتی ہوئی صورتحال کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی جدید کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے. فوجی عملے کے 31ویں سربراہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد آج میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیٹھ نے ٹیکنالوجی سے لیس اور مستقبل کے لیے تیار ایک ایسی بھارتی فوج کے مقصد کو اجاگر کیا جو ہر معاملے میں بااختیار ہو اور ہر صورتحال میں کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو.
2: اس بدلتے سیکیورٹی انوائرنمنٹ کی چنوتیوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں سینا کے ماڈرنائزیشن کو نئے اتساہ اور درڑ سنکلپ کے ساتھ آگے بڑھانا ہوگا. ہمارا ادیشیہ ایک ایسی ٹیکنالوجی انیبلڈ فیوچر ریڈی آرمی کا نرمان کرنا ہے جو ہر طریقے سے ملٹی ڈومین میں آپریٹ کرنے کے لیے سکشم ہو.
1: انہوں نے کہا کہ فوج سرحدوں اور ابھرتے ہوئے خطرات کے سلسلے میں مسلسل چوکسی برقرار رکھے گی اور قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی چیلنج سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے کارروائی کی اعلی سطحی تیاری رکھے گی. جنرل سیٹھ نے کہا کہ ان کی توجہ نظریاتی اور تکنیکی دونوں حل پر رہے گی.
2: ہم اپنی سیماؤں اور ابھرتے خطروں کے پرتی نرنتر سترکتا برقرار رکھیں گے اور راشٹر سرکشا کے سمجھ کسی بھی چنوتی کا پربھاوی ڈھنگ سے سامنا کرنے کے لیے اچھ ستر کی آپریشنل ریڈینیس بنائے رکھیں گے. نواچار ہماری سوچ، کاریہ پرنالی اور شمتا وکاس کا امین انگ ہوگا.
1: پاسپورٹ سے متعلق ترمیمی ضابطوں 2026 کے تحت نئے پاسپورٹ کی درخواست کی فیس میں آج سے اضافہ کر دیا گیا ہے. فیس کے نظرثانی شدہ نظام کے تحت 36 صفحات کے نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اب 2500 روپے ادا کرنے ہوں گے. 60 صفحات کے نئے عام پاسپورٹ یا اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے 3500 روپے مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ تتکال اسکیم کے تحت 6000 روپے دینے ہوں گے. 36 صفحات کے پاسپورٹ کے کھو جانے یا اسے نقصان پہنچنے کی صورت میں اس کی جگہ عام پاسپورٹ پھر سے حاصل کرنے کے لیے فیس 5000 روپے ہوگی. 60 صفحات کے پاسپورٹ کے کھو جانے یا اس کی جگہ عام پاسپورٹ پھر سے حاصل کرنے کے لیے 6000 روپے فیس طے کی گئی ہے. پانی کے پائیدار بندوبست اور آبپاشی میں قابل ذکر توسیع کے ذریعے زرعی تبدیلی میں پیش رفت کے سلسلے میں پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا کے 10 سے زیادہ سال مکمل ہو گئے ہیں. پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا کا آغاز 1 جولائی 2015 کو ہوا تھا اور اس اسکیم کے تحت ملک بھر میں آبپاشی کو مستحکم پانی کے مؤثر استعمال میں بہتری اور پانی کی بچت کو فروغ دینے کو یقینی بنایا گیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکزی وزراء شیوراج سنگھ چوہان اور کرن ریجیو نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے معائنے کے دوسرے روز وزیر اعلی پیما کھانڈو کے ہمراہ آج متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا. ٹیم نے پہلے مشرقی سیانگ ضلع کے شہر پاسی گھاٹ کا دورہ کیا جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں شامل ہے. اس کے بعد بوئنگ گاؤں پہنچ کر زمینی سطح پر نقصانات کا جائزہ لیا. اچانک آنے والے سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے کے باعث گاؤں میں 20 سے زیادہ مکانات تباہ ہو گئے، جبکہ دھان کے کھیت، کھڑی فصلیں اور مویشی بھی شدید طور پر متاثر ہوئے.

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. سپہر کے 3 بجے ہیں. ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے.

0: بھارتی موسمیات محکمہ میں آئی ایم ڈی نے کہا کہ آئندہ دو روز کے دوران جنوب مغربی مانسون کے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کی جانب بڑھنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے اگلے دو روز کے دوران اتر پردیش، بہار، اتراکھنڈ، اڑیسہ اور ودربھ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج چیسٹر لے اسٹریٹ میں ریور سائڈ گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ فیفا عالمی کپ میں آج صبح میکسیکو سٹی اسٹیڈیم میں میکسیکو نے ناک آؤٹ مقابلے میں ایکواڈور کو 2-0 سے ہرا دیا اور پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا نے پچھلے 11 برس کے دوران غریبوں اور محروم طبقات کو بااختیار بنایا ہے اور لاکھوں افراد کے رہن سہن میں آسانی پیدا کی ہے۔ فوج عملے کے نئے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے بدلتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی جدید کاری پر زور دیا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج فرانس کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوئی۔ افغانستان نے پاکستان میں ISIS کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ اور مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج رات کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: ہم آپ سن رہے ہیں میڈیا میں بھی 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش ادت نارائن اور الکا یاگنک کی آوازوں نے ہیلو برادر فلم کا یہ نغمہ، نغمہ نگار فیض انور، موسیقار ساجد وانی۔

روشن کشمیر، اس فلم کا نام آپ سن رہے تھے شنکر مہادیون اور ساتھیوں کی آوازوں میں، نغمہ نگار تھے راحت اندوری، موسیقار شنکر احسان لوئے، اور سامعین جب سنیے لتا منگیشکر، کشور کمار اور سریش واٹکر کی آوازوں میں آر ڈی برمن کی موسیقی سے جائے نغمہ، فلم ہے بے مثال.

جی وقار فلم کا نام آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں، نغمہ نگار تھی ہندی اور موسیقار کلیان جی آنند جی. آج کے پروگرام کی آخری پیشکش کشور کمار کی آواز میں سنیے شنکر جے کشن کی موسیقی سے، جے نغمہ فلم ہے انداز.

اس کریں گے۔ دوران محترمہ سیتارمن چنندہ گلوبل سی ایوز کے ساتھ بالمشافہ میٹنگیں کریں گی اور سرکردہ کاروباری ایگزیکیوٹیوز کے ساتھ گول میز بات چیت میں شرکت کریں گی۔ ان میٹنگوں کا مقصد بھارت کے مضبوط اقتصادی بنیادوں، جاری ڈھانچہ جاتی اصلاحات، سرمایہ کاری کے مواقع اور طویل مدتی ترقی کے امکانات کو اجاگر کرنا ہے۔ جون کے مہینے میں ادائیگیوں کے یو پی آئی نظام کے تحت لین دین میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے 23% کا اضافہ ہوا اور یہ 2.20 اربع تک پہنچ گیا، جبکہ یو پی آئی لین دین کی مالیت 20% بڑھ کر پچھلے مہینے 28,00,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہو گئی۔ ادائیگیوں سے متعلق بھارت کی قومی کارپوریشن کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق اوسط بنیاد پر جون کے مہینے میں یو پی آئی کے تحت روزانہ تقریباً 70 لاکھ کے لین دین ہوئے۔ 8 سے زیادہ ملکوں میں یو پی آئی کا استعمال ہو رہا ہے، ان میں متحدہ عرب امارات، سنگاپور، فرانس، ماریشیس اور سری لنکا شامل ہیں۔ اس سے عالمی سطح پر فنٹیک کے شعبے میں بھارت کی موجودگی کو تقویت ملی ہے۔ اشیاء و خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کی وصولیابی گزشتہ مہینے بڑھ کر 1,94,812 کروڑ روپے ہو گئی، جو جون 2025 میں 1,71,105 کروڑ روپے سے سال بسال 13.9% کا اضافہ ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فوجی عملے کے نئے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے سیکیورٹی کی بدلتی ہوئی صورتحال کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی جدید کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فوجی عملے کے 31 سربراہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد آج میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیٹھ نے ٹیکنالوجی سے لیس اور مستقبل کے لیے تیار ایک ایسی بھارتی فوج کے مقصد کو اجاگر کیا جو ہر معاملے میں بااختیار ہو اور ہر صورتحال میں کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ فوج سرحدوں اور ابھرتے ہوئے خطرات کے سلسلے میں مسلسل چوکسی برقرار رکھے گی اور قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی چیلنج سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے کارروائی کی اعلی سطحی تیاری رکھے گی۔ جنرل سیٹھ نے کہا کہ ان کی توجہ نظریاتی اور تکنیکی دونوں حل پر مرکوز رہے گی۔ پاسپورٹ سے متعلق ترمیمی ضابطوں 2026 کے تحت نئے پاسپورٹ کی درخواست کی فیس میں آج سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فیس کے نظری ثانی شدہ نظام کے تحت 36 صفحات کے نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اب 2,500 روپے دینے ہوں گے۔ 60 صفحات کے نئے عام پاسپورٹ یا اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے 3,500 روپے مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ تتکال اسکیم کے تحت 6,000 روپے دینے ہوں گے۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے آج دعویٰ کیا ہے کہ اس کی افواج نے پاکستان میں ISIS کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ ایک بیان میں وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ حملے کل رات پاکستان کے صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں واقع ISIS کے مراکز پر کیے گئے۔ ان حملوں سے ISIS اور اس کے حامیوں کو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ حملے انتہائی درست نشانے کے ساتھ کیے گئے اور ان حملوں میں کسی عام شہری کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ یہ کاروائی پاکستان کی جانب سے افغانستان کے صوبے پکتیا اور کنار میں کیے گئے فضائی حملوں کے بعد کیے گئے، جن میں خواتین اور بچوں سمیت 36 عام شہری ہلاک اور 163 زخمی ہو گئے تھے۔ ان حملوں کے بعد اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل مشن نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے صورتحال پر گہری نظر رکھنے کی اپیل کی ہے۔ ان فضائی حملوں پر عالمی سطح پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس نے فوری جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے تمام فریقوں سے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے کہا ہے کہ آئندہ 2 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون کے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کی جانب بڑھنے کا امکان ہے۔ فیفا عالمی کپ میں آج صبح میکسیکو سٹی اسٹیڈیم میں میکسیکو نے ناک آؤٹ مقابلے میں ایکواڈور کو 2-0 سے ہرا دیا اور وہ پری کوارٹر فائنل کے لیے اس نے کوالیفائی کر لیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا نے پچھلے 11 برس کے دوران غریبوں اور محروم طبقات کو بااختیار بنایا ہے اور لاکھوں افراد کے رہن سہن میں

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, شب کے 9:15 بج چکے ہیں. اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

پر کے وقت کو کم کرنا اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے. کابینہ نے دلی میں قومی شاہراہ 148 AE پر 6 لین والی ایک 8.1 کلومیٹر طویل سرنگ کی تعمیر کو بھی منظوری دی ہے جو دوارکا ایکسپریس وے کو وسنت کنج میں نیلسن منڈیلا مارگ سے جوڑے گی. کابینہ نے اتر پردیش میں قومی شاہراہ نمبر 34 پر 117.7 کلومیٹر کانپور کبرائی سیکشن کی تعمیر کو بھی منظوری دی ہے جو 4 لین والی ایکسس کنٹرول راہداری ہوگی جس کا ڈھانچہ اس طرح وضع کیا جائے گا کہ اسے آسانی سے 6 لین والا بنایا جا سکے. وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت بڑھی ہوئی اجرتوں کا اطلاق آج سے ملک بھر میں ہو گیا ہے. دیہی ترقیات کی وزارت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اجرت کی شرحیں تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں بڑھا دی گئی ہیں. وزارت نے کہا کہ پہلی مرتبہ 300 روپے یومیہ کی اجرت کی ایک عبوری بنیادی شرح متعارف کرائی گئی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس پروگرام کے تحت کوئی بھی نوٹیفائڈ اجرت اس سطح سے کم نہ ہو. وکست بھارت جی نام جی کے تحت قومی اوسط اجرت ایم جی نریگا کے تحت 298.80 روپے یومیہ سے بڑھ کر 327.40 روپے یومیہ ہو گئی ہے جو کہ 10% کا اوسط اضافہ ہے. سپریم کورٹ نے آج رہنما خطوط جاری کیے ہیں کہ انکم ٹیکس ریٹرن کی بنیاد پر گاڑی کے حادثے میں ہلاک ہونے والے متاثرین یا دعویٰ پیش کرنے والے زخمیوں کی سالانہ آمدنی کا تعین عدالتیں کس طرح کریں. گاڑیوں کے حادثے کی صورت میں معاوضوں میں یکسانیت لانے کے غرض سے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ تنخواہ پانے والے افراد کے لیے پچھلے برس کی انکم ٹیکس ریٹرن ہی سالانہ آمدنی کا تعین کرنے کے لیے کافی ہوگی. اپنا روزگار آپ چلانے والے افراد کے سلسلے میں عدالت نے کہا کہ پچھلے 3 برس میں داخل کی گئی آئی ٹی آر میں بتائی گئی اوسط آمدنی کو ہی عام طور پر ریفرنس پوائنٹ بنایا جائے گا. جسٹس سنجے کرول اور جسٹس این کوٹیشور سنگھ نے کہا کہ موٹر گاڑیوں کے ایکٹ کے تحت سالانہ آمدنی کا حساب کتاب لگانے کے لیے کوئی ایک طے شدہ فارمولا نہیں ہو سکتا, اس لیے عدالت نے تنخواہ پانے والے ملازمین اور اپنا روزگار خود چلانے والے افراد کے درمیان واضح تفریق قائم کی ہے تاکہ ان کی اپنی اپنی آئی ٹی آر کی بنیاد پر معاوضے کا جائزہ لیا جا سکے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آبادی سے متعلق تبدیلیوں کے سلسلے میں ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی سے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی سفارشات پیش کرے. نئی دلی میں کمیٹی کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے یہ ہدایات دیں. کمیٹی نے وزیر داخلہ کو مطلع کیا کہ وہ مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کا دورہ کرے گی تاکہ آبادی سے متعلق تبدیلیوں کے بارے میں بر موقع اطلاعات حاصل کر سکے اور مختلف ایڈمنسٹریشن سے بات چیت کر سکے. کمیٹی نے جناب شاہ کو بتایا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے متعلقہ معلومات حاصل کرنے کے غرض سے ایک تفصیلی سوال نامہ پہلے ہی تیار کیا جا چکا ہے جس سے ان کے یہ دورے زیادہ بامانی اور زیادہ تعامل پر مبنی ہو سکیں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرپرسن پی پی چودھری نے لوک سبھا اور ریاستی قانون ساز اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ منعقد کرنے کی ضرورت پر زور دیا. نئی دلی میں آج ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات کا ایک ساتھ انعقاد کرانے سے حکمرانی کا نظام مستحکم ہوگا, بار بار ہونے والے چناؤ سے خلل اندازی میں کمی آئے گی اور یہ ملک کی معیشت کے لیے فائدہ مند رہے گا. جناب چودھری نے کہا کہ انتخابات کا ایک ساتھ انعقاد کرانے کا خیال نیا نہیں ہے اور انتخابی کمیشن, لا کمیشن اور ماہرین پر مشتمل دیگر ادارے برسوں سے اس کی تجویز پیش کرتے رہے ہیں. ایک ملک ایک انتخاب کے فوائد بیان کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ اس سے مثالی ضابطہ اخلاق کے بار بار نفاذ میں کمی آئے گی. مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا نے ڈینگی سے متعلق تیاریوں کے بارے میں دلی سرکار کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کے دوران عوامی شراکت داری کو مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ٹی بی مکت بھارت ابھیان میں تیزی آ سکے. وزیر موصف نے زور دے کر کہا کہ اس مہم سے متعلق تمام اطلاعات اور معلومات سادہ اور آسانی سے سمجھنے میں آنے والی ہونی چاہیے تاکہ عوام تک وسیع تر رسائی کو یقینی بنایا جا سکے. جاپان کی وزیر اعظم سنئی تاکائچی اپنے 3 روزہ بھارت دورے پر آج شام نئی دلی پہنچی. وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے وزیر اعظم تاکائچی کا خیر مقدم کیا. جاپان کی وزیر اعظم سنئی تاکائچی کا یہ بھارت کا پہلا سرکاری دورہ ہے. اس دوران وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کل 16ویں بھارت جاپان سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گی. یہ چوٹی کانفرنس فریقین کو دو طرفہ تعاون کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لینے, انہیں مستحکم کرنے اور باہمی مفادات کے علاقائی
और आलमी मामलों पर नजरियात का तबादला

0: کرنے کا موقع فراہم کرے گی. وزیراعظم مودی اور جاپان کی وزیراعظم کے درمیان بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں کے تبادلے کی امید ہے. بھارت نے پاکستان کے فاروق آباد میں تاریخی 125 سال پرانے مقدس گرودوارا سری گرو سنگھ سبھا صاحب کو منہدم کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے اور کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک اور تہذیبی ورثے کو ختم کرنے کی ایک طے شدہ کارروائی ہے. مبینہ انہدامی کارروائی سے متعلق میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اس انہدامی کارروائی پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا اور مقامی حکام یا ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی جانب سے کوئی بامانی کارروائی نہ کیے جانے کی رپورٹوں پر بھی تشویش ظاہر کی. بھارت نے پاکستان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تیزی سے تحقیقات کرے اور قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچائے. جناب جیسوال نے زور دے کر کہا کہ گرودوارا صاحب کے منہدم کیے گئے حصوں کو جلد سے جلد بحال کیا جائے اور ان کی تعمیر نو کی جائے. بھارت نے اسلام آباد سے زور دے کر یہ بھی کہا کہ وہ اقلیتی فرقوں اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ، سلامتی اور ٹھیک ٹھاک رہنے کو یقینی بنائے جانے سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور پاکستان میں فرقہ واریت پر مبنی تشدد اور مذہبی عدم رواداری کے موجودہ ماحول کو فیصلہ کن اختتام تک پہنچائے. بھارت اور پاکستان نے آج نئی دلی اور اسلام آباد میں سفارتی چینلوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ملکوں میں زیر حراست شہری قیدیوں اور ماہی گیروں کی فہرستیں ایک دوسرے کو پیش کیں. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت نے اپنی حراست میں موجود 386 ایسے شہری قیدیوں اور 53 ماہی گیروں کی فہرست انہیں سونپی جو پاکستانی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ پاکستانی ہیں. پاکستان نے اپنی حراست میں موجود 52 سول قیدیوں اور 198 ماہی گیروں کی فہرست سپرد کی جو بھارتی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ بھارتی ہیں. بھارت پاکستان کے زیر حراست شہری قیدیوں، ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں اور لاپتہ بھارتی دفاعی اہلکاروں کی جلد از جلد رہائی کے لیے لگاتار زور دیتا رہا ہے. مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے مابین 5 ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج رات چیسٹر لی اسٹریٹ میں ہوگا. یہ مقابلہ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا. فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں آج رات اٹلانٹا میں انگلینڈ کا مقابلہ جمہوریہ کانگو سے ہوگا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. حکومت نے دلی اور اتر پردیش میں 14,000 کروڑ روپے مالیت کے شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. وکست بھارت جی رام جی ایکٹ آج سے ملک بھر میں نافذ ہو گیا ہے. مرکز نے اسکیم کے تحت اجرت کی نظر ثانی شدہ شرحوں کو نوٹیفائی کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1,071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈیش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے. مشورے صحت کے مشورے صحت کے سلسلے کے تحت کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان آداب. ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ اسنیکس کے شوقین ہیں. شام کی چائے ہو تو ساتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے، چاہے نمکین ہو یا پھر کوئی ہلکا سا ناشتہ، کیونکہ ہلکی ہلکی بھوک آپ کو ستاتی ہے اور ہم ہمیشہ کچھ چٹپٹا یا کرکرا تلاش کرتے ہیں. لیکن کیا ہو اگر آپ کا پسندیدہ اسنیک صرف ذائقہ دار ہی نہ ہو بلکہ صحت کا پاور ہاؤس بھی ہو؟ ہم بات کر رہے ہیں بھنے ہوئے چنے کی، یعنی کہ روسٹیڈ چنا. بھنا ہوا چنا جسے کئی جگہوں پر پھٹانا یا دلیا بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی دیسی اسنیک ہے جو سستا بھی ہے اور آسانی سے دستیاب بھی ہے اور غذائیت سے بھرپور ہے. اسے کہتے ہیں آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، اور یہ صرف ایک عام کرکرا ناشتہ نہیں ہے بلکہ آپ کی اچھی صحت کا ضامن بھی ہے. بھنا ہوا چنا، دیسی چنے یعنی چک پیز، اور اس کو کئی ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے. لیکن ہم یہاں جانا چاہیں گے، پہلے تو اس کی غذائیت کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں. پروٹین کی اگر بات کی جائے تو 100 گرام تقریباً، جو 100 گرام چنے کی اگر بات کریں بھنے ہوئی، تو تقریباً 18 سے 20 گرام جو ہے اس میں پروٹین ہوتا ہے.

جو آپ کے عضلات کو مضبوط بنانے میں اور ان کی مرمت کرنے کے لیے معاون ہوتا ہے. فائبر کی اگر بات کی جائے تو 100 گرام بھنے ہوئے چنے میں تقریباً 15 سے 17 گرام فائبرز ہوتے ہیں, اور یہ فائبرز آپ کے نظام ہاضمہ کو درست رکھنے میں اور پیٹ کو صاف رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. آئرن کی مقدار بھی اچھی خاصی ہوتی ہے, اور خون کی کمی کو دور کرنے اور توانائی حاصل کرنے کے لیے چنے کا استعمال بہترین آپشن ہے آپ کے پاس. اور فیٹ یا چربی کی اگر بات کی جائے تو بہت کم ہوتی ہے, لو فیٹ ہے. وزن گھٹانے والوں کے لیے تو ایک بہت ہی عمدہ یہ ذریعہ ہے جناب. وٹامنس اور منرلز بھی خوب ہوتے ہیں, فولیٹ, میگنیشیم, فاسفورس, جسم کے ضروری کام کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں یہ معاون ہوتے. ایک مٹھی چنا آپ کو پروٹین بھی دیتا ہے, فائبرز بھی دیتا ہے اور توانائی بھی دیتا ہے, اور ایک بہترین امیون بوسٹر کا کام کرتا ہے, وہ بھی بغیر کسی زیادہ جدوجہد کیے ہوئے. اور بھنے ہوئے چنے کھانا صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک اسمارٹ ہیلتھ چوائس کہی جاتی ہے. چلیے جناب, تو کچھ باتیں اور بتا دیتے ہیں اس کے حوالے سے, کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں ان کو کھانے سے. اب جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس میں فائبر اور پروٹین وافر مقدار میں ہوتا ہے, تو لمبے وقت تک پیٹ بھرے ہونے کا احساس آپ کو کراتا ہے. تو لہذا ایسے افراد جو وزن کم کرنے کی چاہت رکھتے ہیں اور بہت زیادہ ورک آؤٹ نہیں کر پاتے, تو ان کے لیے بہتر ایک آپشن رہے گا بھنے ہوئے چنے وہ استعمال کریں, تو باقی غذا کا کم استعمال کریں تو وزن کم کرنے میں آپ کو مدد مل سکتی ہے. فائبرز کا تو خزانہ ہے ہی, آنتوں کی صفائی کرتا ہے اور آپ کو قبض سے راحت دلاتا ہے, اور آپ کی آنتیں جو ہیں بہتر امیونٹی اور بیماری سے لڑنے کی قوت ان میں آ جاتی ہے. بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے, کیونکہ اس کا گلائسیمک انڈیکس بہت کم ہوتا ہے, اور اس کے فائبرز اور پروٹین شوگر کو خون میں آہستہ آہستہ ریلیز ہونے دیتے ہیں, جس سے بلڈ شوگر میں اچانک تیزی نہیں آتی, اور ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے بھنا ہوا چنا. وجہ کیا ہے دوستو, اس میں کیلشیم ہے, میگنیشیم ہے, فاسفورس ہے, اس طرح کے جب منرلز ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے تمام معدنیات جو ہیں ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں, اور روزانہ بھنا چھانا کھانے سے آسٹیوپوروسس جیسی ہڈیوں کی بیماریوں کا خطرہ کم لاحق ہوتا ہے. آسٹیوپوروسس کا مطلب ہے ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں, اور دل کی صحت کو درست کرنے میں بھی بھنے ہوئے چنے مددگار ثابت ہوتے ہیں. ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو کم کرنے میں یہ مدد کرتے ہیں, اس میں موجود پوٹیشیم بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں معاون ہوتا ہے, جس سے دل کے دورے کے اور اسٹروک کے خطرات جو ہے کم ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کو کہتے ہیں کہ فوراً آپ کو انرجی چاہیے, انسٹنٹ انرجی جس کو کہا جاتا ہے, تو اگر اس طرح کی توانائی آپ کو چاہیے کہ فوراً آپ کو توانائی حاصل ہو جائے, تو جب آپ کو دوپہر میں یا ورک آؤٹ سے پہلے ہلکی سستی محسوس ہو تو بھنا ہوا چنا کھائیں. یہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ کا ایک اچھا سورس ہے جو جسم کو لمبے وقت تک انرجی دیتا ہے, اور جن جانے والوں کے لیے, خاص طور پر جو جسمانی محنت کرتے ہیں, ان کے لیے بہترین پری ورک آؤٹ یا پوسٹ ورک آؤٹ اسنیک کا کام کرتے ہیں بھنے ہوئے چنے. خون کی کمی کو پورا کرتا ہے, جیسے ہم نے کہا کہ بھنا ہوا چنا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کو آئرن دیتا ہے, جس میں ہیموگلوبین بنانے کے لیے ضروری, اور بچوں کے لیے خاص طور پہ اور خواتین کے لیے بہت عمدہ ہے جن کو خون کی کمی ہو جاتی ہے, اینیمیا کے شکار جو ہو جاتے ہیں. بالوں کے لیے اور جلد کے لیے بہت اچھا ہے, اینٹی آکسیڈینٹ ہیں اس میں, تو اسی وجہ سے آپ کے جلد کو بھی یہ صحت مند رکھتے ہیں اور بالوں کو بھی مضبوط بناتے ہیں, اور بیماری سے لڑنے کی جو طاقت ہوتی ہے, امیونٹی, قوت مدافعت, اس میں بھی اضافہ کرتے ہیں بھنے ہوئے چنے. اور بہت سے افراد ایسے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دیگر اشیاء کا استعمال کرتے ہیں, ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں جو نقصان دیتی ہیں, تو بہتر ہے کہ ان کی جگہ ایک بہتر متبادل ہے بھنے ہوئے چنے. آپ بھنے ہوئے چنے ڈالیے, اور وہ جو اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں جو نشاور بھی ہوتی ہیں, ان سے بچنے کا بہت

0: آج کی بحث کا موضوع ہے مولانا آزاد کی علمی اور ادبی روایت. اس بحث میں پروفیسر خواجہ فاروقی، ڈاکٹر علی اختر اور میں علامہ سرور لوگ حصہ لے رہے ہیں. مولانا آزاد کی علمی اور ادبی روایت کے سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں خود روایت کے مفہوم کو واضح کرنا ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں فاروقی صاحب بھی اظہار خیال فرمائیں اور اختر صاحب بھی. میرا خیال یہ ہے کہ روایت کو ہمیں اس مفہوم میں لینا پڑے گا کہ جو علمی نقطۂ نظر تھا، جس میں مذہبی نقطۂ نظر بھی آ جاتا ہے، تعلیمی نقطۂ نظر بھی آ جاتا ہے، سیاسی نقطۂ نظر بھی آ جاتا ہے، وہ کیا تھا، اس کی روح کیا تھی، اس کا ادب میں اظہار کس طرح ہوا اور صحافت میں کس طرح اظہار ہوا، اور وہ جو نقطۂ نظر مولانا کا تھا زندگی کے متعلق، اس کے اثرات ہمارے ادب میں کس طرح ظاہر ہوئے، اور وہ اثرات پنپے، پھلے پھولے یا بعد میں ظاہر پذیر ہو گئے، اور موجودہ دور میں آج ہم ان کے متعلق کیا رائے قائم کر سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح سے ہمارا موضوع کچھ واضح ہو جاتا ہے. پہلے تو فاروق صاحب آپ یہ فرمائیے کہ موضوع کو اس طرح سے مخصوص کر لینے یا متعین کر لینے میں سے آپ کو اختلاف نہیں؟ نہیں نہیں، اختلاف نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم اس علمی روایت پر گفتگو کر لیں. اس کا آغاز میں رکھا یہ ہے کہ سر سید کی تحریروں سے شروع ہوتا ہے. ان لوگوں نے پہلی دفعہ ہمیں اس بات کی دعوت دی کہ ہم اپنے مذہبی خیالات پر اور اپنے رسم و رواج پر تقلید سے ہٹ کر اور کر سکیں، اور ایک تنقیدی نقطۂ نظر انہوں نے پیدا کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا عبدالکلام آزاد شروع میں سر سید کی تحریروں سے بے حد متاثر ہوئے تھے، اور ہماری آبادی صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے اس سے ہٹ کر ایک راستہ نکالا، اور وہ ان کا مخصوص راستہ ہے. اس میں نہ وہ کسی کے جانشین ہیں اور نہ کوئی ان کا جانشین ہے. یہی صورت صحافت میں بھی ہے، یہی صورت سیاست میں ہے، یہی صورت ان کے خیالات اور افکار کا تجزیہ جب ہم کریں گے تب بھی یہ بات واضح ہوگی. میرا اس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا آزاد اس وقت ہندوستان کے آسمان پر طلوع ہوئے جب مسلمان اس دائرے کے اندر بند تھے جس کو سر سید نے، پرنسپل بیک نے اور سر آغا خان نے بنا دیا تھا. اس دائرے سے ہم باہر نہیں نکلتے تھے، اور اس بت کا نام ہم نے رکھا تھا سر سید کی پالیسی. مولانا آزاد نے اس قلعے پر بخط مستقیم نہیں بلکہ نئے خیالات کی مدد سے حملہ کیا، اور وہ اتنا زبردست تھا کہ پورا قلعہ ہل گیا، اور ہم تمام چیزوں پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور ہوئے. حد یہ ہے کہ مثلاً توحید کا مسئلہ ہے جو مسلمان کے کریڈل فارمولے میں سب سے زیادہ اہم ہے. مولانا آزاد یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے بہت ساری چوکھٹیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے تو صرف ایک ہی چوکھٹ ہے، اور جب ہمیں ہمارا تعلق ایک خاص چوکھٹ سے متعین یا مقرر ہو گیا تو ہم دوسری تمام چوکھٹوں سے انکار بھی کریں گے، گریز بھی کریں گے. وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر آپ کو وطن سے محبت ہے تو اور جتنے شیطانی چوکھٹیں ہیں ان سب سے آپ کو روگردانی کرنا ہوگی. تو اس طرح انہوں نے ہر چیز پر دوبارہ نظر ڈالی ہے اور اس کو اس طرح پیش کیا ہے کہ خود مسلمانوں کے لیے یہ چیز بالکل نئی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی زبردست چوٹ نقارے پر ڈالی ہے، اور اس وجہ سے ان کے تمام الفاظ جو ہیں وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک فوج ہے جو صف بستہ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے اندر ایک نئی روشنی اور دل میں نئی گرمی پیدا ہوتی ہے.
1: اب اس سے جو واقعی تعین کیا ہے موضوع کا فاروقی صاحب نے، آپ کو
2: میں سمجھتا ہوں کہ مولانا آزاد کی علمی اور ادبی روایت پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں صرف یہ دیکھنا نہیں ہے کہ مولانا آزاد نے کس روایت کی داغ بیل ڈالی، بلکہ یہ بھی کہ اسلامی فکر میں جو روایت رہی ہے اور جس سے مولانا آزاد کا سلسلہ جوڑا جا سکتا ہے، اس کو انہوں نے کس حد تک آگے بڑھایا، اس کی توسیع کی یا اس سے کہاں کہاں انحراف کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی طور پر مولانا آزاد نے اسلام میں اقلیت کا جو رجحان تھا

0: جس کی ابتدا معتزلہ سے ہوتی ہے اس کی توثیق کی ہے. میں ابتدا میں مولانا آزاد اپنے والد کے اثر سے مقلد تھے اور غیر مقلدین کے خلاف تھے, لیکن سر سید نے ان کے ذہن کو بیدار کیا. سر سید کی مذہبی مضامین ان کی تفسیر پڑھنے کے بعد وہ مذہب کو اقلیت کی روشنی میں جانچنے لگے, اور ایک دور ایسا بھی آیا ہے جبکہ مولانا آزاد سر سید سے بھی کہیں آگے بڑھ گئے اور انہوں نے نہ صرف ایک نماز ترک کی بلکہ بنیادی مذہبی عقائد کا بھی ایک طرح سے انکار کیا جس کا تذکرہ ملتا ہے. اس حد تک تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سر سید سے انہوں نے پورا اثر قبول کیا اور وہ جو عقلی روایت تھی اسلامی فکر کی اس کو انہوں نے اپنایا. لیکن مولانا آزاد کا اپنا جو ذاتی کنٹریبیوشن ہے اس میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے برسوں کی ذہنی ریاضت کے بعد وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ محض عقل کی مدد سے مذہب کو سمجھا نہیں جا سکتا. نہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف سر سید سے آگے ہیں بلکہ آج کے دور کے بہت سے مسلمان علماء اور مفکرین سے بھی آگے ہیں. اس لیے کہ معتزلہ کی روایت کا غلط مطلب یہ سمجھا گیا کہ ہر مذہبی عقیدے کو عقل منطق اور سائنس کی مدد سے سمجھا جائے. سر سید نے جو بنیادی غلطی کی جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مذہبی فکر اثر انداز نہیں ہو سکی ہندوستان کے اسلامی ذہن پر, وہ یہ تھی کہ انہوں نے مذہب کو ہر طرح سے سائنس سے مطابق کرنے کی کوشش کی, جبکہ مذہب اور سائنس دونوں کا دائرہ کار الگ ہے. اس بات کا احساس مولانا آزاد کو ہو گیا تھا, چنانچہ انہوں نے جس بات پر زور دیا ہے وہ یہ کہ مذہب نہ تو اذعانی عقیدہ ہے جسے آگ بن کر کے قبول کیا جائے جس طرح کہ عامۃ المسلمین کرتے ہیں, اور نہ اس کو عقلی دلائل سے ذہن نشین کیا جا سکتا ہے, بلکہ مولانا آزاد کی جس بات پر زور ہے وہ مذہبی شعور ریلیجس کانشیسنیس, اور یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا آزاد کی فکر کو جدید دور کی مغربی فکر سے جو مذہب میں ہے مذہبۂ مذہب میں جہاں ریلیجس ایکسپیرینس کو یا جسے آج کی نئی اصطلاح میں ایگزسٹینشل ایکسپیرینس بھی کہہ سکتے ہیں اس سے قریب لے آتی ہے. مولانا نے اس میں نہ صرف مذہبی شعور ہی کو زور نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اقلیت کو بھی جہاں جہاں اس کی ضرورت پڑی ہے استعمال کیا ہے, اور اس کے شواہد خود ان کی کتاب ترجمان قرآن میں ملتے ہیں.
1: یہ آپ نے صحیح کہا, لیکن میں چاہتا تھا کہ ذرا اس مسئلے پر بھی غور کر لیا جائے کہ ایک طرف تو بنیادی مسئلہ اپنی جڑوں کی شناخت لینا, اور دوسری طرف سر سید کے اثر سے مسئلہ یہ تھا کہ ایک عالمی تناظر پیدا کیا جائے, عقیدت کے میلان کو عام کیا جائے, حقیقت پسندی کے رنگ کو بڑھایا جائے, اور ایک انفرادی اخلاق کے بجائے اجتماعی اخلاق کے تصور پر بھی زور دیا جائے. تو ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے مغرب کے اثر سے بنگال میں رام موہن رائے کے ذریعے سے اور لوگوں کے ذریعے سے ایک جو نامکمل ہندوستانی انشاءت اسلامیہ جو ہے اس کے اثرات پھیل گئے تھے اور سر سید نے اس کو قبول کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا آزاد کا کارنامہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس جدید فکر کو یا سر سید کی اس کوشش کو کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ازمنۂ وسطیٰ سے نکال کر دور جدید میں لائیں اس کو تو سراہا, اس کو تو قبول کیا. لیکن چونکہ سر سید کے نقطۂ نظر میں ایک پہلو ایسا تھا جو میرے نزدیک تو وقتی پروگرام تھا, لیکن اس کو کچھ لوگوں نے سمجھ لیا ایک مستقل اصول, اور وہ تھا جسے ہم کہتے ہیں نوآبادیاتی نظام کے اثرات, کالونیل دور کے اثرات, جن کی وجہ سے ہر بیرونی چیز یا ہر مغربی چیز سب کچھ ہو گئی, اس کا ظاہر پر زور ہو گیا, اور اپنی ہر چیز جیسے اکبر نے کہا ہے کہ وہ ذا غریب چپ ہیں, ان کی کتاب ردی بدھو اکڑ رہے ہیں, صاحب نے یہ کہا ہے, یہ مطلب پھیلا. تو اس نقطۂ نظر کے لحاظ سے ہمارے علماء جن کو بعض اوقات تمام لوگ مرد علام قرار دیتے ہیں وہ اپنی جڑوں سے واقف تھے. مولانا آزاد کا کارنامہ یہ ہے کہ اس معاملے میں میرا خیال یہ ہے کہ وہ سر سید سے زیادہ شبلی سے متاثر ہوئے, اور شبلی کا اثر انتہا ہوتا ہی نہیں کرتا. یعنی یہ کہ ہم ایک عالمی تناظر بھی پیدا کریں, ایک عقیدت کا میلان بھی عام کریں اور جدید افکار کا مطالعہ بھی کریں, لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذہنی سرمایہ کو اپنے میراث کو نظر انداز نہ کریں, اور مذہب پر بنیادی توجہ جو ان کی ہے وہ میرے خیال میں اس وجہ سے ہو. اب یہ بات صحیح ہے, میں اس کو مانتا ہوں آپ کی جو بات ہے کہ ان کا مذہب پر زور اور یہ کہنا کہ عقیدت کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر, یہ سر سید سے ان کو مختلف کر دیتا ہے. لیکن سر سید کا جو اثر ہے ذہن وہ ان کے ہاں رہتا ہے, اس کو انداز نہیں کر سکتے. اس کے بعد میں شملی کا اثر کہنے دیتا ہوں, اور شملی کا اثر جو ہے وہ گاتے ان جڑوں کی شناخت میں زیادہ مدد دیتا ہے ان
0: کی. شبلی کے متعلق آپ نے جو اشارہ کیا وہ بہت وقعی ہے, اس لیے کہ شبلی کے اثر کو سمجھے بغیر مولانا شکیل روایت کو نہیں سمجھا جا سکتا. لیکن شبلی اور سر سید میں باوجود اس کے کہ دونوں کا میلان اقلیتی تھا, دونوں نے ایک طرح سے نئے علم الکلام کی تدوین کی کوشش کی اپنے اپنے طور پر, لیکن سر سید حال سے زیادہ قریب ہیں. اس کے مقابلے میں شبلی عظمت رفتہ کی بازیافت پر اور مسلمانوں میں ان کے جو ان کا جو کھویا ہوا دور ہے اس کا احساس دلانے کا میلان اور ایک طرح کا جو رومانی میلان ہے وہ شبلی کے یہاں حاوی ہے. اور اس کا اثر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مولانا آزاد کی اپنے طرز فکر پر ہی نہیں بلکہ ان کے اسلوب پر بھی پڑتا ہے, شبلی کی جو رومانی فکر ہے.
1: مطلب یہ ہے کہ شبلی کے اثر کو ہم انداز نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ شبلی کی طرح وہ ماضی کی طرف بازگشت نہیں کرتے. میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اس فکر کو اور زیادہ وسیع کیا ہے, انہوں نے جو اساس تھی اس کو اور بڑھایا ہے. ان کے ہاں ترجمان قرآن میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ وحدت ادیان کا خیال ہے, اور یہ تمام تفسیروں سے مختلف ہے. یعنی اگر آپ حکیم شریف خان کی تفسیر دیکھیں, شاہ رفیع الدین صاحب کی دیکھیں, یا شاہ عبد القادر صاحب کی دیکھیں, حضرت شاہ ولی اللہ کے بعض اشارے اور نکات دیکھیں, آپ کو یہ چیز ملے گی کہ مولانا کے ہاں سب زیادہ جو غالب خیال ہے وہ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ خدا رب المسلمین نہیں ہے, رب العالمین ہے. اور اس چیز پر انہوں نے مختلف انداز سے روشنی ڈالی ہے اور بار بار اس بات کو دہرایا, اور بڑے دل نشین.
0: خواجہ صاحب ایک بات آپ وضاحت اس کی فرمائیں گے کہ وحدت ادیان پر جو آزاد کے یہاں زور ہے, کیا اس کا بنیادی محرک یہ نہیں ہے کہ اس وقت جو قومی تحریک چل رہی تھی جس میں مختلف ادیان کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے اس پر زور دیا ہے؟ ورنہ یہ کہ جہاں تک تقابلی مذہب کے مطالعے کا سوال ہے, یہ بات تو اب آج کل بہت کہی جاتی ہے کہ تمام مذاہب کا ایسنس ایک ہی ہے, روح ایک ہے, لیکن اگر اس قدر وحدت ہے تو پھر اختلافات کیوں ہیں؟ اس لیے تقابلی مذہب کا مطالعہ تو اس کو احساس کر سکتا.
1: مسئلہ دراصل آپ نے اور آگے بڑھا دیا, میں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کی ایک بات صاف ہو جائے. یعنی یہ بات تو ہم لیں گے کہ وحدت ادیان مولانا کا جو تصور ہے اس کا وہ کتنا عام ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک معاملہ اور صاف کر لینا چاہیے, وہ یہ ہے کہ بالآخر مولانا کے یہاں مذہب ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اب سوال یہ کہ مولانا کا مذہب کا تصور کیا ہے؟ مذہب ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے, اور اس مذہب کا جو تصور ہے ان کا وہ محض سر سید کی طرح عقلی نہیں ہے, لیکن سر سید کے تصور سے متاثر ضرور ہے. اور وحدت ادیان والا معاملہ جو آیا ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ ذہنی طور پر شاید وہیں سے آیا ہے, گو انہوں نے اس سر سید کی طرح سے مروبیت نہیں دکھائی ہے سائنس کے سلسلے میں. اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ مذہب کے متعلق کہتے ہیں کہ عقل کے پیمانوں کی وہاں ضرورت نہیں, لیکن غور کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی فکر کا محور مذہب ہے جس میں سیاست دیا جاتی ہے. اور یہ بات آپ کی مجھے لگتی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ وحدت ادیان کے تصور کے پیچھے یہ جذبہ بھی ہے کہ جب تمام ادیان ایک ہیں, اور ایک طور پر اسلامی تعلیم بھی یہی ہے کہ بھائی دین تو بدلا نہیں ہے, خود اسلام نے اس سے پہلے کے مذاہب کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے, صرف معاملہ یہ آیا ہے کہ ایک شریعت نئی وجود میں آئی ہے جس نے کہ پچھلی شریعتوں کو منسوخ کیا ہے. تو مولانا آزاد جب یہ کہتے ہیں وحدت ادیان تو دراصل وہ ایک طور پر اسلام کی ایک اور تعبیر کرتے ہیں, شریعتوں کا معاملہ جو ہے وہ اختلاف کا معاملہ ہے, دین کا معاملہ اختلاف کا نہیں. اور اس کے جو مضمرات ہیں وہ خاص طور پر سیاست میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں. فاروقی صاحب میں چاہتا تھا آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ انہوں نے الہلال کے زمانے میں آپ دیکھیے جتنے مضامین لکھے

0: میں زیادہ تر مذہبی نقطۂ نظر غالب ہے، لیکن اسی مذہبی نقطۂ نظر سے ایک سیاسی نقطۂ نظر ابھرتا ہے، وہ سیاسی نقطۂ نظر بعض دوسرے اشخاص کو لے گئے علیحدگی پسندی کی طرف، لیکن ان کا مذہبی نقطۂ نظر جس کے ساتھ وہ ایک ادیان کا تصور ملا ہوا ہے، وہ ان کو لے جاتا ہے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں شرکت کی طرف، اور بالآخر ترجمہ قرآن کا کام تو بہت پہلے شروع ہو گیا تھا علیحدہ زمانے میں، یہ ہر بات ہے کہ تفسیر کتابی شکل میں بعد میں آئی،
1: لیکن کام شروع کیا تھا
0: اس جذبے سے جو کہ ان کے یہاں جاری و ساری رہا ہے، وہ سارا مذہبی جوش سیاست میں آیا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات یہ ہوئی کہ قدیم علوم سے آشنا ایک شخص نے، جس نے اپنے سارے علمی ورثے کو ہضم کر رکھا تھا، اس نے ایک جدید نقطۂ نظر پیدا کیا یا ایک جدید فکر پیدا کی، اور یہ واقعی دانشوری کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اس پر کوئی گفتگو میں خیال نہیں چاہیے۔
2: سر سید اصل میں یہ غلطی کر رہے تھے کہ مذہب اور سائنس کے دائرے کو بالکل ایک سمجھتے تھے، اور ریشنلسٹ ایسوسیشن جو زمانے میں تھی اس کے خیالات سے بہت متاثر ہوئے تھے، لیکن خود انگلستان میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو سمجھتے تھے، جیسے اختر صاحب نے فرمایا کہ دونوں کا دائرہ کار الگ ہے اور ہمیں ان دونوں کو ملانا نہیں چاہیے۔ تو سر سید ہی کے زمانے میں یہ چیز شروع ہو گئی تھی۔ میرا خیال یہ ہے، یہ آپ نے جو ابھی آخر میں بات کہی وہ نہایت اہم ہے، کہ مولانا کے سامنے وہ پورا علمی ورثہ تھا جو انہیں ابن تیمیہ اور علی اور شاہ ولی اللہ سے ملا تھا، اور اب دیکھیے شاہ ولی اللہ کی بات آئی ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کرشن جی کی اہمیت کو مانتے ہیں، مرزا مظہر جانے جانا کرشن جی کی اہمیت کو مانتے ہیں، اور مولانا
0: حضرت بھی مانتے ہیں،
2: جو مولانا حضرت بھی مانتے تھے۔ تو عرض یہ ہے کہ اور قرآن نے بار بار یہ کہا ہے کہ تم جب تک کہ تمام پیغمبروں کو نہ مان لو اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے، تو حق اور سچائی جو ہے وہ تو آدم کے وقت سے چلتی ہے، اور مختلف ادوار میں مختلف رسولوں کے ذریعے پیش کی گئی ہے۔ تو مولانا نے اسی بات کو زیادہ منطقی انداز میں، زیادہ سلجھے ہوئے انداز میں، زیادہ دل نشین انداز میں پیش کیا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہی سچائی ہے جو شاہ ولی اللہ پیش کر رہے تھے، جو شاہ عبدالعزیز پیش کر رہے تھے، اس کو انہوں نے زیادہ دل نشین انداز میں پیش کیا ہے۔
0: یعنی یہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تصور جو بالآخر تفسیر میں آیا ترجمہ قرآن میں ویتیان کا، وہ ایسا کوئی نیا اور انوکھا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ واقعی نکلتا ہے اس سارے سرمایے سے، اور ہمارے دوسرے بعض مفکرین نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ضرور ہے کہ مولانا نے اس کو ایک خاص انداز سے پیش کیا، اور اس لیے میرے خیال میں کتاب اس پر بھی روشنی کو ڈالنی چاہیے کہ اس تصور کا بالآخر جو تناظر تھا، جو پرسپیکٹو تھا، وہ کیا تھا، یعنی یہ کہ اس سے مولانا کیا چیز واضح کرنا چاہتے تھے۔
1: جیسے اسی زمانے میں دونوں دیش، اس سے کچھ پہلے یا اسی زمانے میں اقبال مولانا کے ہمسر ہیں، اور اقبال نے بھی ریلیجیس تھاٹ کے ریکنسٹرکشن کی کوشش کی ہے تشکیل نو کی، لیکن اب جیسے وطن ہی کے معاملے میں اقبال کا تصور مختلف ہے، مولانا احمد حسین مدنی سے ان کی جو بحث ہوئی سرود بسر منبر ملت از وطن است، تو اقبال کا جو تصور تھا مذہب کا، باوجود ان کی تمام روشن خیالی اور اقلیت کے، وہ وطن کو ایک دیوتا سمجھتا تھا، اور وطنیت میں اور مذہبیت میں کوئی ہم آہنگی پیدا نہیں کر سکے اقبال کا تصور، اور اسی لیے سمجھا جاتا ہے کہ اقبال کا جو پورا تصور مذہب تھا اور اس کا اثر جو سیاست پر پڑا ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک حد تک علیحدگی پسندی کے رجحان کی
2: مولانا کے یہ خیالات مثلا توحید کے متعلق جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، اس کو اگر آپ سیاسی محاورے میں تحلیل کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ میں ان کا چھوٹا سا اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ یاد رہے کہ ہر اطاعت کے لیے ایک سرکشی، ہر وفاداری کے لیے ایک دشمنی، اور ہر عاجزی کے لیے ایک غرور لازمی ہے۔ آپ ایک آقا کے نوکر ہو نہیں سکتے جب تک کہ اور تمام آقاؤں سے انکار نہ کریں۔ زید سے اگر آپ کو محبت ہے تو اس کی یہ معنی ہے کہ اس کے تمام دشمنوں کے آپ دشمن ہو گئے۔ ایک چوکھٹ پر جب ہی سر جھک سکتا ہے جب اور تمام سر جھکانے والی چوکھٹوں پر سے مقرورانہ گزر جائے گی۔ جب آپ نے یہ کہا کہ میں روشنی ہی کو پسند کرتا ہوں تو ضمناً اس کا بھی اقرار کر لیا کہ تاریکی سے متنفر ہوں۔ آپ ایک ہی جانب اپنا منہ کر نہیں سکتے جب تک اور ہر

اچھا بھوسلے کی آواز میں یہ نغمہ آپ سن رہے تھے، میجک باکس فلم سے دراصل یہ نغمہ تھا، بڑا خوبصورت نغمہ تھا. اور ایسا ہی ایک اور رومانی نغمہ آپ کی نظر کرتے ہیں جناب رفیع صاحب کی آواز میں، یہ بہت ہی خوبصورت نغمہ، میرا قصور کیا ہے، چترگپت کی ہے موسیقی. اور یہ نغمہ کس نے قلم بند کیا؟ جی ہاں، راجندر کرشن صاحب ہیں جن کی شاعری ہے اس نغمے میں، اور بہت سارے سامعین ہیں جو سننا چاہتے ہیں اس نغمے کو، ان کے نام شامل کر لیتے ہیں. اب جو شامل ہو گئے جناب وہ دوبارہ دوبارہ جب آتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے ہم نے نام شامل کیا اور انہوں نے سنا ہی نہیں شاید، اسی لیے دوبارہ ان کا ای میل آ جاتا ہے. بہر کیف آگے بڑھتے ہیں. پارا درگ چھتیس گڑھ سے پوشان بنچوٹ، چند کرن اور چھایا بنچوٹ، یہ فرمائش ملی ہے لکشمن راؤ لوکھنڈے، کلپنا تائی لوکھنڈے، شیلیش کی گاڑ کے نگر یوتمال سے. اور آپ ہیں چھوٹے بلیا کرجت ممبئی سے، احمد بھائی پھول والے، نور عائشہ احمد، عمران احمد اور اہل خانہ. بٹو بھاٹے ریٹا بھاٹے رجت کی فرمائش ہے جھجر ہریانہ سے، اور آپ ہیں قصبہ بلرام سے، ارشاد احمد شاہ، شاہ جہاں بیگم، زینب اور ان کے کچھ اور ساتھی، اسحاق محمد، ساتھ میں ان کے کچھ اور نام بھی ہیں، خدیجہ بیگم ہیں، ساتھ میں ان کے محمد الطاف ہیں. چھتیس گڑھ کے چوڑی لائن مونگیلی سے آپ نے فرمائش کی ہے، پنجاب رامٹے کے یشودرا، اور شیوے کے فرمائش ہے سدھیشور نگر سے، یوتمال سے. حکم کرمرکر، سنیتا کرمرکر، ہاردک بیڑی مدھیہ پردیش سے ہیں، اور پھاگو رام یادو، جیوتی یادو، اوجسو یادو سمبل پور کانکے سے آپ کی فرمائش ہمیں ملی ہے. پروفیسر کالونی کھنڈوا سے یہ نغمہ سننے کے متمنی ہیں.

0: ملک ایک انتخاب سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرپرسن پی پی چودھری نے لوک سبھا اور ریاستی قانون ساز اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ منعقد کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نئی دہلی میں آج ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات کا ایک ساتھ انعقاد کرنے سے حکمرانی کا نظام مستحکم ہوگا، بار بار ہونے والے چناؤ سے خلل اندازی میں کمی آئے گی اور یہ ملک کی معیشت کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے مابین پانچ ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ چیسٹر لی اسٹریٹ میں کھیلا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 12 اوورز میں 3 وکٹ پر 111 رن بنا لیے تھے۔ بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے دلی اور اتر پردیش میں 14,000 کروڑ روپے کی مالیت کے شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ آج سے ملک بھر میں نافذ ہو گیا ہے۔ مرکز نے اس اسکیم کے تحت اجرت کی نظر ثانی شدہ شرحوں کو نوٹیفائی کیا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے فاروق آباد میں تاریخی 125 سال پرانے مقدس گرودوارا سری گرو سنگھ سبھا صاحب کو منہدم کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئی ہیں۔ وہ کل 16ویں بھارت جاپان سالانہ سمٹ میں حصہ لیں گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پروگرام جاری ہے تامل ارشاد۔ اس پروگرام کی اگلی پیشکش آپ تمام سامعین کی نظر۔

شیخ صغیر، شیخ وزیر اور ان کے کچھ اور ساتھی ہیں موٹالہ بازار سے. اگلا ای میل ملا ہے حسو بابا محمد حسین شفیہ ارحان کھوکر کا، دادا جی دھنی والی ماں کھنڈوا ایم پی سے. اور اگلا ای میل ریپیٹ ہے، اس کو کرتے ہیں سائیڈ لائن. آپ ہیں جناب بھاگوت دیٹھے پاٹل، لکشمی دیٹھے پاٹل اور سانیکا دیٹھے پاٹل، دھامڑ گاؤں مہاراشٹر سے آپ کی فرمائش میں موصول ہوئی ہے. سدھارتھ گوندانے، ارشنا گوندانے پرنے پرسدھی ہیں، اور راہل نگر امراوتی سے آخری نام جو لکھ کر بھیجا ہے وہ دوسرے ای میل میں شامل ہو چکا ہے. اور سدھارتھ بھائی، ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ صرف اپنے ہی فیملی کے نام لکھ کر بھیجیے، چوتھا نام آپ نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ تیسرا نام بھی بن جاتا ہے، وہ ای میل ہم اکثر و بیشتر شامل کرتے ہیں. کوثر بی پوار، حسینہ بی پوار، ہینا سعید کھوکر کلن گنج کھنڈوا سے ہیں، اور یہ فرمائش ای میل ملا ہے. تخت پور چھتیس گڑھ سے رمیش کمار ساہو، انترا دیوی اور پربھا دیوی ساہو کا، سلونی چورسیا، ساتھ میں ان کے کون کون ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. سبوت چورسیا ہیں، آپ نے اتر پردیش لکھا ہے خالی، آج سدباڑا وغیرہ کچھ نہیں لکھا، بہر کیف. اور آگے دیکھتے ہیں، رمیش کٹنکر، ویشالی کٹنکر، بی بی کارتیکی ہیں گاندھی باغ اکولا سے، یہ فرمائش ملے شام کٹے بندرہ کٹے کارتیک کٹے کی امراوتی سے. اور جسبیر سنگھ اروڑا، جتیندر کور، گرپریت سنگھ ہے نمن آباد جین سے. گرمیت سنگھ مہتا صاحب سن رہے ہیں تامل شاد پروگرام ساؤتھ ایکسٹینشن دلی سے. اور نیتو ملہوترا، کوئل ملہوترا، نانک چندر ملہوترا ہیں کھیل بازار پانی پت سے. اور یہ فرمائشی میل ملا ہے شمبو دیال کھٹک، وملا دیوی، دیپک کمار کا، گاؤں جاخود راجستھان سے. اور پانڈو چندن، اوشا چندن اور پرتھمیش چندن ہے کمہار گلی کالے گاؤں سے. شرف الدین انصاری، فاطمہ خاتون انصاری، سریت رمیش ساہو ہیں بکسر بہار سے. اور یہ فرمائش ملی ہے رمیش کمار یادو، مایا یادو، کومل یادو کی سمگا چھتیس گڑھ سے. آئیے نغمہ سنتے ہیں اور باقی نام بعد میں شامل کیے جائیں گے.

اور اس نغمے سے بھی ہم نے کہا کہ ذرا سا ٹھہرو جناب، کچھ نام تو شامل کر لیں، اس کے بعد آپ کی آواز جو ہے وہاں تک پہنچے گی جن دلوں کی دھڑکن ہے آپ. پاگل ملتا ملتانی ڈھانڈا سے نیل موہن، اوشا موہن اور ٹلو رائے کسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں، سریش نارنگ، آشا نارنگ اور ساتھ میں ہیں ان کے سونالی پتھک، سہارنپور چندر نگر سے آپ کی فرمائش میں موصول ہوئی ہے. اور سنتوش ایس کالے، تیجس ایس کالے، لوکیش ایس کالے کی فرمائش ہے. شیگاؤں ملڈانا مہاراشٹر سے آپ کی فرمائش میں موصول ہوئی ہے. اور بازار روڈ مونگیزا پور سے محمد ذاکر منصوری، قمر النساء، شبستہ اور اہل خانہ. اور یہ فرمائش ای میل پربھو داس کوٹے، چانسہ کوٹے چا، آشیش کوٹے چا ہے، جنکشن پلاٹ راجکوٹ سے ہیں. اوم پرکاش رائے، اوشا رائے، امت کمار کوٹوا، نارائن پور، باپٹی بلیا سے ہیں. اتم کمار بھگت، شویتا بھگت، کشو تاشو، پاکر جھارکھنڈ سے. راجدھانی رائے پور سے ڈاکٹر نیلو میک، نیلم، ڈاکٹر وندنا کمار اور بٹو کمار ساتھ میں شامل ہیں. چندر نگر سہارنپور سے کوشلیہ جوشی، سریش جوشی اور پربھا جوشی کی فرمائش بھی ہے. اور سریش چورسیا ساتھ میں ہیں ان کے. اور کون کون یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جناب، بڑا نیچے جا کے آپ کے نام ملتے ہیں. سروج چورسیا ہیں اور بابو شیوا چورسیا، فاروق آباد کے محلہ صاحب گنج چوراہ سے آپ کی فرمائش میں موصول ہوئی. ایس ایم جاوید، شگفت تنجم، تاور چگملا جھارکھنڈ سے. صدر بازار کوراولی سے انل کمار ورما، مائدی ورما اور راہل کمار ورما ہیں. اور یہ فرمائشی ای میل آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے ملا، راج شرما، مینا شرما اور یوگیش شرما کا. اور راجندر نارنگ، انجو نارنگ، موہت نارنگ، بٹنڈا روڈ، منڈی ٹپاری سے نغمہ سنیے. اور اگر وقت رہے گا تو دو چار نام اور شامل کیے جائیں گے. ایک ای میل اور شامل کر لیتے ہیں جو سامنے ہمارے آئے گئے. راہٹ گاؤں کیمپ امراوتی مہاراشٹر سے ہرش رامیکر، ہرش رامیکر اور دلیپ رامیکر.

0: علاقائی اور عالمی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے دلی اور اتر پردیش میں 14,000 کروڑ روپے کی مالیت کے شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے فاروق آباد میں تاریخی 125 سال پرانے مقدس گردوارہ سری گرو سنگھ سبھا صاحب کو منہدم کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے، اور افغانستان نے پاکستان میں آئی ایس آئی ایس کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ بھارتی بحریہ کے بحری جہازوں آئی این ایس ترکش اور آئی این ایس اشکیک نے شیزلز کے پورٹ وکٹوریا پر لنگر انداز ہونے کا اپنا دورانیہ مکمل کیا، اور جاپان کی وزیراعظم سنائی تکائچی بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئی ہیں۔ وہ آج 16ویں بھارت جاپان سالانہ سمٹ میں حصہ لیں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو سے 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس۔ کلاسیکی موسیقی میں جب سنیے ودوشی شرمشتا سین کا، ستار پر بجائے راگ بھیروی اور راگ یمن۔

کلاسیک کی موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے ودوشی شرمشتا سین کا ستار پر بجائے راگ بھیروی اور راگ یمن. یہ آکاش وانی ہے میڈیم ویو سے سارے 71 kHz موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فیڈیج پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس. پیش خدمت پروگرام آخر شب. اس پروگرام میں سنیے چند سدا بہار پرانے فلمی نغمے.